0: θέλει.
1: Καλό μα, τώρα τα μαχάτε.
0: Καού, φέλα.
1: Έτσι αβάνα σ' άκουγου μου.
0: Ντά, τι καλή μου είπε.
1: Του πέρα να το καλή με την τελά την απόχουλα του για.
0: Ντά, το άκα.
1: Που πέρα εγώ άμω λαγάτε.
0: Κανεί τι καμού χαγουά μου δίμε. Καβάλω να λένε τσελιά εγώ. Α,
1: μου κάνα τσάμ τα βάλε σε κεντά τα καλή μου είπε.
0: Αμήν. Ikara ya matedi.
1: Ni ba matedi. Gale, ta wona ofika mbono ta parama ka pa wona ofika mbono ha makuga. O so nzule ha ofika pa ta ta me ogwe. A ofika mbe gua mo le ba ho di mu ya na kwa e ke ho di ba mafikeng ha makura e o e se ba ke nsifi. U gara ani da ya tswe ya ya ya salo salo sentela ha ba le bona ba tswa fela go di mutse gua mo no fela. Ebe a ofika mo no tabota ha u ba sa sa ga sa ga empa u so mo ni ka sa ga e ba ba tsi
0: nda ti
1: o ba na ke go re di tem mo a ofika ga pa ta ga ofika wa lo ta ta na o pa ga de mo le mo wa o re ha e ba u to ti le o ti ba
0: e ya nda ta ga bu
1: ya le bua ga nda ta ga ga ya fa so mo na
0: nda